0: eje ki agbadura olorun gbo pe wa ogo ni fun oruko yin jesu christi oluwa wa oruko mi ni alfa mose ademola gbopola oro ti mo fe ba o so lowuro bi o tin jade la orinu we sam ketadini ogbon to ni oluwa ni mole mi ati igbalami tani mi o beru bi e tin lo erupo ni ode loni lati di ayika ati ayida wa eru wa me sugbon bi o ba ti fi oluwa se olugbala fun ati mole re eru e yo lo mo fe ko tele olorun loni ko gba pe oni olorun bi o re tin lo gbugbu eru to wa laye oluwa ma ba ile danu oluwa yo wa pelu e wa pada wa le pelu ayo yo si dara fun e inu e yo do ogolorun a fara gbugbu to deru ba oluwa o teba ni oruko jesu gbugbu ipa ati agbara satani to n do de lojo na oluwa yo te ori won ba fun e o de ti ribe ogo ni foro loke orun jesu christi oluwa wa
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكراوا كوجمة نقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجبي يسوى لون يتعمى في براوصر هنا نقول من لم يتغذى قلبه بنور الإيمان فسيرى العزة في الأموال والأشياء لا بالإيمان والأعمال وكاومي كجبي الله باتي دا أو مسلمي باتنجي لوني الله باسي وكاومي ni okan to se wipe ni ohun na ma nebukata si jije ohun na ma nebukata si momo kin wa ni jije okan kin ni momo okan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma mu sumo olohun oba ti o ma je oro ti o ma fo okan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olohun je ta ba ti fun ni imani olohun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han nibi se wa yo ma han nibi se wa be ba re eyan tin jale inu okan re ni ewo be ba re eyan tin gbe nkan be ba re eyan tin dan kan ru be ba re eyan tolohun ti o ku lare ma ba ni ma ba kini je ani kini fi se eyan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olohun to beru olohun in tolohun o ba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiodun ibn abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith li ta'limil arabi wal islami wassalamu alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu.